Uz stihove koje mnogi polaznici programa Deutsches Sprach Diplom popularnog DSD-a znaju najzust, došli smo do 9 sati i jedne minute. Želimo vam dobro jutro, želimo vam dobar dan, budite oprezni u prometu, slušajte Radio Sljeme i dalje, vijesti su za 9 minuta.

0: mi je bitan, ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj, utorkom u pola četiri ide Purge Raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme, ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme.

njega zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigetan, zrihtan, kak treba na švihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme,

и доста од рата. Човек се мјења и тко ће га знати, хоће ли дати, неће ли дати. Матко, јел перо, шта ја ту младим, перо ми мора бицикл дати. Зар старог друга да он изневјери, коме ћу другом, ако нек пери. Кум сам у сину у цркви био, кад нитко од наших није то хтио.

0: na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi ti i tvoj bicikl, požderi si ga.
1: Pri purgerici.
2: U Purgeraju smo Radio Sljemena, s nama je danas Ivančica Pahor, umjetnica nakita, bivša mis turizma i mis medija, cura Zmartijanca, Kreludrga,
3: Puca,
2: evo može još bolje i Puca, Zagrepčanka već lepa leta i to u Gundulićevoj. Zanima me sad, jel ti Ivančice nekak drugačije govoriš svoj kajkavski od kad si u Zagrebu u odnosu na to kak si govorila dok si bila v Martijancu?
3: Meni je drago kad je tu dosta ljudi primjećuje, da dosta ljudi mi veli da se osjeti još uvijek naglasak od gore i to mi je drago da nisam to zgubila. Ono, mislim, vrijeme napravi svoje, nažalost prišla sam dosta na štokavsko narječje, ali nikad nisam zaboravila svoj kaj i doma uvijek njegujemo. Kad dođem doma k mami, uvijek pripovedamo po domaći.
2: Da, da ne bi rekla da ti se tak čuje naglasak, jer on je manje više na kajkavskom,
3: pa
2: da, nego je, više su ti vokali,
3: vokali otvoreni. Da, vokali.
2: Vokali, baš se čuje da si autohtona kajkavka, to se zapravo ne mre odglumiti, da se ne znam kak trudiš, jel?
3: Da, ne mre se odglumiti. Da, točno znam kad to idem, znam točno s kojeg mjesta, jer ono, specifična su narječa gore, znam točno koje je podneblje ko.
2: Jel ti znaš, Ivančice, kaj znači riječ kušlec?
1: Kušlec.
3: Kak ne bi znala.
2: Kaj znači za tebe?
3: Stručak lijepog cvijeća.
2: Zamisli.
3: Pa Ivančica.
2: Kušlec, kreti. Jel?
3: Da.
2: Ma da, a kaj je pušlec onda? Ili pušlek?
3: Pušlek? Pa da, meni je to zapravo isto.
2: Viš kaj sam te zaribala, ha?
3: Zato mi tako gore.
2: Pušlec, pušlek, to bi bil stručak cvijeća. A kušlec?
3: Kušlec. Ne znam.
2: Jesi kad koga kušnula?
3: Pa normalno sam kušnula, ali nisam znala. Kod nas je drugač veli kušlec, pusica. Ne velimo mi kušlec gore.
2: Nego?
3: Pusek.
2: Ali velite da buš neko kušnula ili se neko kušnula?
3: Pa baš mi nismo doma tak pripovedali, ono, ali znam kad
2: znaš. Ali znaš za taj izraz?
3: Kak ne bi znala.
2: E vidiš ti kak je to zgodno. To sam već isto čula da ljudi kuže glagol kušnuti, da se koristi,
3: znam,
2: a da se imenica izvegeneći. Kušlec baš
3: da.
2: Ne izgovara. Da. Viš ti kaj sam te sad opet zaribala malo. Čudi se ne taj naš kajkavski.
3: Apsolutno.
2: Kak ti se dopada kad govoriš kajkavski?
3: Pa ja
2: kakav je taj
3: ponosno.
2: Tvoj jezik?
3: Ja se zmislim kad je moja kćer je zapravo žila kod bake gore i onda kad je došla tu u osnovnu školu, jako je još ona govorila dosta kajkavski i sjećam se taj dan kad sam je vozila u školu, ona se ponavljala u sebi riječi da ne bi se osramotila i onda neke lijepe riječi učila, ono, obitelj, pa ne znam, ljubav, ovo, ono, ne znam, da ne bi letila nekakva riječ.
2: Kajkavska, jel?
3: Nekakav sastavak i napisala je umjesto kujica, ona napisala kujsa.
2: Pa da, kujsu ljudi u kajkavskim krajevima zovu kujsa.
3: I onda su se klinci smijali, evo, razrednica je rekla, ne smo se sramotiti. To ti je blagoslov i to je jako lijepo da znaš još jedan govor. Tako da je
2: žena, evo, lijepo da je imala takvu učiteljicu koja je lijepo potaknula da čuva svoje narječje. Lijepo. Ima li neke u kajkavštini kaj se tebi osobito dopada?
1: Kaj naj?
3: Sve mi se dopada, sve volim kompletno, mislim, volim cijelu hrvatsku tradiciju, a najviše sam ponosna na taj naš kaj i mislim da se ljudi prević srame toga i da bi trebalo više govoriti i ono kak je nekad i u Saboru varaždinski gradonačelnik govorio baš ono pretežno kajkavski, to mi se jako sviđalo i trebalo bi ljudi više pričati kajkavski.
2: Ali ja znam da si ti nekaj na kajkavskom i pisala.
3: Jesam, ali to je bilo davno prije.
2: Pa kaj si pisala?
3: Godina. Nešto za Lidrano.
2: Ozbiljno?
3: Da.
2: Pa daj se pohvali malo.
3: Hoćete čuti?
2: O, da pače, jedva čekamo. Išla si na Lidrano s nekim kajkavskim svojim tekstom.
3: Da.
2: Kaj si napisala?
3: Napisala kajkavsku o jednoj jabuci. Lijepo je.
2: Znaš ju na pamet?
3: Znam ju na pamet.
2: Ajde čujemo. Znači, autorica Ivančica Pahor, vraćamo se 30 godina nazad. Znači, curica...
3: Čak i više.
2: Onda, curica od koliko let? 10 let.
3: 11,
2: da. Da čujemo.
3: Jabuka. Kaj za coprana te godim? Samo jesen mogla te tak lepe farbe dati. Dok sam bila čisto mala, posadil te moj dragi dida, za mene i za mega brata, da za nas cveteš i rasteš. Naš dida već dugo spi, tam na groblju, već impresi, a jabuka još tu stoji, sprem neba ruke drži. Ruke su i pune jabuki črleni.
2: Krasno za curicu od 10 godina.
3: Puno sam pisala, imam puno tih pesmi, mama je to sačuvala, ima toga, ima i tih likovnih radova, pjesama i...
2: Jesu sve na kajkavskom?
3: Pa pretežno su bile na kajkavskom, a bile su i na književnom. Ono, što
2: ja, sam. Onda kaj si stala dok si malo zrasla?
3: Imala sam previše tih darova, ono, tako da nisam, morala sam se na neke opredijeliti, ono.
2: A kak je nakit onda došao?
3: Čak sam i pjevala prateći vokale na radijskom festivalu jedne godine.
2: Eto ti ga na... Znači da je dobro pjevaš?
3: Pa da.
2: Pa daj nam neke zapjevaj na kajkavskome. Daj da te izazovem, Ivančice.
3: Varaždinu na placu, ja pajdašicu mam, ja pajdašicu mam, Varaždin, Varaždin, ja ne znam, da svoju deklu radi mam, ja ne znam, da svoju deklu radi mam.
2: Eto ga na, ovo je bilo primavista, bez intonacije.
3: Ali mogu vam jedan stih jedne zagrebačke pjesme?
2: Može, ovo je bilo sad Varaždinu u čast, a sad onda Zagrebu u čast.
3: Može. Noća.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: 20:30.
1: Partitura.
2: Partitura.
0: Dobra vam večer. U zadnjoj ovo sezonskoj partituri nećemo baš odbrojavati da prođe 3-6-5 dana do nove emisije, jer družimo se već u rujnu, tak da brzo bi to prošlo. Velimo ono dugo toplo ljeto, a prođe za čas, ali od kad sam dobila potvrdu da mi večerašnji gost dolazi, upravo mi taj hit u stvari ne izlazi iz uha, nekak ga pjevušim cijeli dan, moram vam to reći. S nama je Saša Lozar, dobro ti večer.
3: Dobro tebi večer, hvala puno na pozivu, baš mi je drago da sam tu.
0: Eto, i meni je drago, rekla sam da te slušam i privatno, evo baš mi je onako tvoj vokal onako baš lijep.
3: Hvala ti.
0: Tako da ćemo ga
3: drago
0: evo danas, danas slušati.
3: Izraubati do kraja.
0: Izraubat ćemo ga do kraja idućih sat vremena, dakle preslušavat ćemo tvoje, one neke malo starije, ali
3: može.
0: Ove nove, friške.
3: Može.
0: Stvari, a naravno i razgovarat ćemo evo o tvojoj glazbenoj karijeri, o tvojim planovima, o najavi koncerata, ali i o glazbenim počecima. To mi je nekako onako baš simpatično. Na naš Face sam stavila i snimku spota za tvoj najnoviji singl Govore mi ljudi. Kako sam rekla, prelijepu baladu, ljubavnu baladu, baš mi se jako sviđa, čućemo je nešto malo kasnije. Kao pjevač postao si poznat 2003. godine, nisam ja na ti s godinama, morala sam dobro googlati kad je to sve bilo.
3: A sve ima na internetu.
0: Da, ima na internetu sve. Tada si nastupao u glazbenom šovu u kojem si osvojio drugo mjesto, a iste godine s kolegama Damirom Keđom i Tinom Samarđićem osnovao si boy band Saša Tini Keđo, s kojim si u stvari kratko nastupao, ali iz te suradnje
3: ali
0: upravo
3: slatko.
0: Je slatko, upravo i ta pjesma koju sam spomenula na početku, koja je postala zbilja veliki hit 365.
3: Da.
0: Da, kak je to bilo? I
3: pa
0: zašto,
3: mislim,
0: zašto uopće suradnja? Evo, u stvari tada su i bili nekakvi onako popularni ti boy bendovi, a vas trojica ste se baš onako lijepo našli i fino družili.
3: Pa zapravo je, mislim, to je bio neki period, znaš, mislim, ono, kad si mlad, kad si doživiš, to je bilo stvarno ekstremno, ekstremno popularno i jako su ljudi to pratili, to je bilo jaka euforija oko toga i onda kad si kao mlad čovjek u tome nešto, to ti stvarno bude krasno i laskati, i bude ludo i zabavno i muzika i svi smo to htjeli odavno i misliš si sad si se ono super starom ono. I onda se ovo isprobavaš takve nekakve stvari. Mi smo si bili stvarno dobri i prijedlog je došao tad od Đorđa Novkovića da mi to napravimo i u principu znaš ono, nije kad si u tim nekim godinama onda ne razmišljaš puno sad o riječi ne. Sve može. Kao može, zvučalo je dobro, autori su se ono stvarno vrhunski uključivali u taj projekt i to je stvarno bio super, super projekt. Tada kad ja ono znam si ponekad ono pustiti neke stvari s tog albuma i budu mi recentne produkcijski i tekstualno i znači doslovno mi zvuče kao da su se mogle i danas izaći van. To je bio stvarno jedan moderan projekt. Pjesma 365 koja je izašla je pjesma koja je nevjerojatan put imala i ima i ima čega i dalje. Da meni danas ono ekipa od, ne znam, tineđeri dođu, 365 mi je ono top ovo ono. To je nevjerojatno koliko je to, to je preko 20 godina da ta pjesma konstantno se izumi ponovo i konstantno ponovo nađe nekakav svoj put do mlađih ušiju, do mlađih slušatelja, do etera, do interneta. To je stvarno baš ono, jednom sam rekao da je evergreen pa su me malo ljudi ono po, sam dobio packe, ali zapravo neću se povući od tog svog mišljenja. Bez obzira što ono evergreen ima jednu tu drugu konotaciju, ali zašto ne bi se iskoristila i za tu neku pjesmu koja stvarno živi i dalje, ono, na svakom tulumu, na svakoj zabavi, na svakom vjenčanju, na svakom druženju, tako da je stvarno to jedna bila krasna, krasna priča.
0: Da, to su nekakvi hitovi koji zbilja onako ostaju u uhu. 365 je 6 tjedana tada bio na vrhu hrvatskih ljestvica. A debitantski album koji si evo spomenuo, zvao se Instant.
3: Je.
0: Je. Prodan je u 10.000 primjeraka.
3: Da, to je to tad je bilo onako, ono. Baš. Da, singlica 365, da. Ja ne znam koliko. Ja mislim da smo oni čak imali u nekom trenu platinastu nakladu za singlicu.
0: To je,
3: to je bilo baš ludo.
0: A vi mladi.
3: A mi mladi i ono, svijet je pred tobom.
0: Da, i pomoglo je to nekakvoj kemiji među vama i to što ste privatno bili baš da, friendovi da. I dan danas ste, dobri ste si, ne?
3: Jesmo, jesmo, da. Apsolutno. Evo, baš ono, prije možda tjedan, dva sam se s Tinom čuo koji je u Americi. S njim se možda malo manje vidim jer je daleko, ali eto i Damir isto, znamo biti u kontaktu, tako da stvarno smo ostali ostali smo si stvarno dobri jer je to bio jedan period u kojem smo stvarno se zbližili i ima stvarno, znaš ono, imaš ono neke ljude u životu koje možeš ne vidjet i ne čut ono godinu, godinu i pol i onda kad se vidite kao da je samo nastavite dalje, ono nije, tako da meni je recimo s njima takav slučaj.
0: Eto, baš lijepo, lijepa priča, lijepi početak glazbene da. Karijere i to dosta bogate, evo sva trojica ste nekako uspješni, mladi ljudi.
3: Da, sad uvijek. Ovo mladi ćemo je, malo na jedno da, uho, ali okej.
0: Okay. Da, ajde pa mladi, nego šta. Pričat ćemo naravno mi o tvojoj solo karijeri, ali naravno evo zaključimo ovaj dio razgovora i ovaj dio tvoje glazbene, glazbenih početaka.
3: S jednom upravo, jedinom.
0: Je, upravo tom pjesmom.

0: Evo, slušamo i pjesmu Budi. Da, evo, velike dvije pjesme. Jesu, da, prave, onako, ritmične za da. Čagicu.
1: Jesu.
0: Evo,
1: lijepo
0: baš...
1: ću reći Čagica na radiju.
0: Čagica, jel da, da.
1: Zatancati.
0: Je, zatancali smo si, da, da, da. Zatancali smo si i mi roditelji koji smo uživali gledajući Trolove. Imaš kćer, vjerojatno je super turbo bila sretna i ponosna na tebe zato što si sinkronizirao i u crtiću Trolovi. To nije jedini crtić gdje si pjevao. Zanimljivo je da si i tu surađivao s Renatom Sabljak.
1: Da, pa to ja da, ti kažem, mi smo stalno imali nešto.
0: Da, da, da.
1: Tako je, u Trolovima, u prvom zapravo nastavku, samo Trolova smo...
0: To
1: Renat...
0: je bilo 2016.
1: Ja sad ne znam točno koja godina je bila, ali ja
0: tako
1: sam bio taj...
0: Tako piše na internetu.
1: Onda je to točno, jer internet tak veli tako, onda to tak mora biti.
0: Onda je to tak.
1: Da, ja sam bio Granko, taj famozni, a Renata Sabljak je bila Lala, mi smo bili dva glavna lika i imali smo čak i tu neku pjesmu zajedničku, duet smo trebali imati, ali se Renata razboljela i jedna kolegica druga otpjevala sa mnom taj duet. To je bio zapravo prepjev one od Justina Timberlake, one Can't Stop the Feeling, onaj
0: pa
1: ogroman
0: je,
1: hit koji je što
0: to
1: bio.
0: To je fenomenalna I, stvar, bol, to, i uopće nisam znala da si to ti.
1: Pa kad evo, nigdje isti. Ne piše na YouTube-u, jer naravno ovi nisu to napisali, tako da ono, čisto malo packu da dobiju,
0: ali
1: ovoga, to je naš song i to ono, stvarno ima ono, baš ono milijonske preglede i klinci su bili ludi za tim i za tim crtićem, to je stvarno krasan crtić. I Stopalića sam isto radio, to je Small Feet u originalu. Možda malo onako Trolovi su možda bili poznati, ali Stopalići su bili malo onako ozbiljniji i genijalnih songova je bilo. Od prepjeva, ona Bovija, sve, ma mrak, ono, odlično. To mi je baš bio veliki gušt za raditi. Neću nikad zaboraviti Stopalića kad sam došao na premijeru u kino i jedisli, krećem ja, kreće taj glas i sad ja čekam da dođem ja. I sad čujem nešto mi ne štima s glasom i sad ja pitam ljude oko sebe, ljudi, jer vama ovo zvuči normalno,

0: I sad meni svi vele kao, pa da. Ja rekao, pa vi, pa ja vam je vama slon prnulo uho, jer vidim, čujete da, da ko da sam na heliju, oni su vala trebali malo viši, vali viši glas. I onda su mi malo su me tak digli da tak zvučim kao
1: ves. A pasalo mi uz lik.
0: Za lik. Evo, ja sam mene šlagiralo skoro. Ja rekao, pa kaj ste mi to napravili? Ali ovoga...
1: Ali to je tako u crtićima.
0: Ali to je tako u crtićima i to ti je to. To da, ti je to. Da, ali da. Volim to, jako volim. Ja sam veliki fan ono crtića i dalje jako volim Spužva Boba.
1: Imaš neku želju poslati.
0: Uf, to kad bi Klještić mogao... Kad bi mogao biti jedan Klještić... Ili Spužva u crtićima, ja bi bio oduševljen. To baš ono, oni su mi najdraži likovi u crtićima.
1: Eto, baš lijepo. Evo, nadam se da smo poslali jednu lijepu poruku, pa evo, nadam se da ćeš me pozvati na neku premijeru.
0: Kako ne? Od ovud je krenulo.
1: E, da, vidiš ti to.
0: Tako je.
1: Da, Nevenu zove Klještić. Na premijeru, no krasno.
0: Može.
1: Može, dogovoreno. Voliš ti razne
0: jesti.
1: Televizijske voliš jesti, voliš ti razne televizijske showove. Jedan show, tvoj lici zvuči poznato, 2015. godine je bio dosta uspješan, ne dosta,
0: da.
1: Nego si dva puta proglašen
0: da.
1: Pobjednikom. Kako to dva put?
0: Pa prvi put je bila ono klasična sezona kad sam premijerno nastupio, a onda su imali u jednom dijelu sezone kao to All Star, gdje su skupili pobjednike emisija i tu smo se natjecali, pa sam i tu pobjedio i to je bio jedan stvarno krasan, zahtjevan i jedan projekt koji mislim, stvarno ovako kad malo pričaš i kad prolaziš kroz te godine skužiš koliko zapravo puno stvari se na različitim frontovima radilo, koji su imali nekakvu zajednički nazivnik tog, u te umjetnosti tog showbiza. Nisam se nikad ograničavao samo na nužno da sad moram samo glazba, samo pjevanje, bilo je tu, ima i radija i crtića i šova i plesa i znači stvarno svega u ovih 20 godina, baš, ali ovo je bio jedan od onih projekata koji stvarno su mi jedni ono, na vrhu i tu mislim da su ljudi isto me nekako doživjeli i vidjeli u tom drugom, sam sebe sam doživio u tom nekom drugom ruhu jer nisam nikad to radio i nisam znao uopće da li to imam u sebi i trebalo mi je vremena da nađem ženu u sebi, pogotovo za ove neke transformacije, ali dobro da sam ju našao, da su onda ispale ono dobro, jer je to jako jako je zeznuto to kad ideš u imitaciju da ne ispadne karikatura,
1: da.
0: Toga sam se najviše bojao. To nikako nije smjelo ispasti.
1: Da imaš ono nekako dostojanstvo.
0: Nikako to nije isti. To baš mora biti, ja sam ono prvenstveno ipak pjevač i glazbenik i vokalista i meni je moralo se zvučati kao najbliže što sam mogao originalnom izvođaču. To je bilo broj jedan. Znači bez toga ne ide. Znači možeš ti lijepo pjevati sve, ali ako ti ne nađeš nešto u osobi koju imitiraš, u nekakvu njezinu možda manu, neku rašpu u glasu, nekakvu nepravilnost na koju se možeš uhvatiti, to mora studiozno biti napravljeno i ne smije se pretjerivati sa ženskim tim transformacijama, jer je to onda po meni bilo uvredljivo. Ja sam baš htio da to bude kazališno. Uh-huh. I to je bilo super i ljudi su odlično odreagirali i mislim dan danas ono još znaju ljudi me pamtiti po nekim tim transformacijama i to mi bude jako fora.
1: Da, baš lijepo. Spomenuli smo pjesmu San, to smo odabrali da čujemo evo upravo sada i to je onako jedna lijepa suradnja.
0: Je, je, mislim to je Dino Šaranje pisao iz možda ljudi i znaju sigurno, a i Letu Štuke. Uh-huh. On je frontman benda Letu Štuke i to mi je od uvijek bila jedna velika želja jer sam ja baš ono fan njegovog potpisa i način na koji Dino Šaran slika svojim riječima je stvarno jedinstven i ovoga imao sam stvarno čast snimati par pjesama čak njegovih. San je jedna od tih koja mi je izuzetno draga.
1: Slušamo onda San.

0: Pjesma koja je obilježila same početke tvoje karijere uz molitvu za Magdalenu je pjesma Šumi, šumi, javore. Da. To su nekakve antologijske pjesme. Ti si se, evo, kao mlad bacio na glavačke u takve neke pjesme bez nekakve nekakvog straha, iako sa nekakvim naravno poštovanjem, naravno. Ali unio si nekakav svoj štih tim pjesmama i pogodio.
1: Pa je, evo, imao sam zapravo sreće, a i vjerojatno mislim sreće, ljubav, to je izašlo iz mene iskreno. Ja sam malo drugačiji u svojoj interpretaciji to je čisti pokazatelj da kad je neka pjesma bezvremenska, da onda može stvarno istrpiti svakakvu interpretaciju. Neću nikad zaboraviti nastupe koji su bili na Runjićevim večerima, na prvim Runjićevim večerima dok još Zdenko bio živ. Kad mi je dao taj zadatak, ja to nisam shvaćao ništa ozbiljno i ništa tako ono veliko, jer kao što si rekla, bili, znaš, kad si mlad, bacaš se u to, ne kužiš zapravo, a ti diraš u nešto što je nedodirljivo, u nekakvu antologiju i
0: baštinu,
1: u nekakvu baštinu, ne? Zapravo, i ljudi su jako osjetljivi kad ti nešto sad daš što je drugačije od Oliverovog. Ali sama Oliverova podrška, i kad je on sjeo za klavir, kad sam ja to pjevao i kad je svirao, i to je stvarno bila jedna posebna interpretacija. Znači, dan danas ja Magdalenu sviram na svojim koncertima. Znači, ne prođe koncert da se ne svira Magdalena. A sa Javorom je bila drugačija situacija. Javora sam pjevao kad je Miro Škoro nas zvao u goste, nas koji smo bili u šou. On je bio u žiriju i onda je svakom je dodijelio jednu pjesmu. Ja sam dobio Javora. Isto sam na neki način ja u glavi svojoj čuo tu interpretaciju koja inače ide šumi, šumi, javore, a ja sam to promijenio, šumi, šumi, javore. Dao sam mi tu neku malo svoju soul notu koju sam volio, ja sam to tak čuo. I onako, publika je to toliko prihvatila da kad su grunuli u toj dvorani, to je bilo Dom sportova, ja sam mislio da ću srušiti, ono, ne sve šta se događa, jer ne znaš ono, je li mi dobro, je li mi nije dobro, ali ono, peglaš po svojem i bude ti sve jedno. Tako da dugo, od tad zapravo ja Javora nisam pjevao, dok nismo prošle godine bio jedan koncert krasan uz Dunav i onda je bilo kao, pa dobro, sad je stvarno red da se napravi nekakav omaž ponovo i neki cover. I ponovo je to bilo jako lijepo primljeno od publike i onda smo odlučili, ok, ajmo snimiti ovo da bude službeno. 20 godina kasnije, moj Javor, nešto što je stvarno odredilo moj neki put u karijeri, Ivan Popeskić je radio aranžman i evo, stvarno je to ispalo prekrasno.
0: I to je ta najnovija verzija,
1: to je ta,
0: koju ćemo
1: to je,
0: sad čuti.
1: Ja se nadam da je to ta, da.
0: Pa ja se isto, sebe čučeš, pa ćemo...
1: Pa ćemo reći, stani.
0: Da, stanite, kat. Da, prije nego što čujemo Šumi, šumi, javore, znaš da moramo 5 puta najaviti svaku stvar, najmanje, jer ja stalno se nešto sjetim, te pitati, spomenula si, evo, koncert, daj reci, di ćeš nastupati ovoga ljeta, već 27. vidjela sam na tvom fejsu, 27.6. imaš nastup.
1: Je, 27.6. je u mom kraju, u Vinariji Žnidarić, Maline i vino event, i to evo ovim putem pozivam sve da dođu, je jedan onako nježni koncert uz klavijature, mog klavijaturistu dugogodišnjeg Viktora Lipića, bit će fina kapljica i ovoga jedno onako druženje, to je jedan onako krasan prostor i oni su poznati vinari u našem kraju i sad sam malo se orijentirao i sa spotom u Zaprešiću na taj kraj, pa onda malo smo Slavonija i ljeto po planu kak dođe, ali dosta će biti radno po pitanju studija prvenstveno, ko što
0: i
1: sam
0: novog
1: rekao,
0: albuma.
1: I novog albuma, tako da je ono nekako akcent je sad na to, a sve neke svirke koje se dogode ja dosta to stavljam na društvene mreže, pa onda evo nadam se da će ih biti šta više i s bendom i u svim nekim formama je uvijek bude jako, jako lijepo.
0: Eto, baš lijepo. Idemo slušati sada Šumi, šumi, javore, pa ćemo se polako pozdraviti.
1: Može.
0: Za danas.
1: Može.